0: Absolut 90'er.
1: Non-stop 90'er musik.
0: Mandag til fredag fra 12 til 13.
1: På Radio Nord.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
2: Musikken fra din ungdom.